Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

sampun paringi ati sing bako. Aku ora lara ati. Yen pancen iki dalanku,

panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.

0: Ya. Nak tompo kudu nuwarso sembah bektimu marang aku. Pengestuku wae itu merapo marang kowe kudu nuwarso.
1: Durici. Sanget tangkin kula mundi minangka dados sejimat kula. Saklaminipun ingkang abdi tasih dipun keparengaken. Merangkani jumeneng dalem wonten ing jenggol mriki sang prabu.
0: Iya, prayogakno iki ana lenggahe Kang Mbok Kiliroro Sunti.
1: Sendika ngestuaken dawuh.
0: Kang Mbok Kiliroro Sunti.
2: Dawuh dalem Yai Prabu.
0: Ngaturaken pambagi ana krami lenggahipun wonten ing pendhapin Jenggolo.
2: Iya, Yai Prabu. Awit kabeh saka pangestu. Tindakku sowaning ngersamu kalis ing rubedo.
0: Iya.
2: Pamujiku wae Yai Prabu kagem patuku.
0: Iya. Sanget tanggen kula. Mundilan nampi mugi dadoso daya kekiatan kula. Sakdangipun kula ngrenggani wonten ing Jenggolo. Kang.
2: Iya, Yai.
0: Kula aturi merayu keaken lenggahi.
2: Iya, mangestu ake dawuh.
0: Budono Arjo.
1: Ih, nuwun kula Sang Prabu Lembu Amiluhur.
0: Aturmu kang nilakake para nara praja rano kang lirwa ing wajib sawetara gawe renaning penggalih awit sakjrone kahanan kaya ngene aku pancen rumangsa tumpang sunggunku ngasta pusaraning praja nanging tetelo nara praja rano kang lirwakake dawuh-dawuhku.
1: Mekaten inggih Sang Prabu.
0: Kepiye kok nganti sak metara wektu ra tumuli lang mendung kang ngendhanu oneng praja Jenggala Kudanawarsa.
1: Isi punten dalem sewu Sang Prabu.
0: Iya iya.
1: Menawi ngemuti perkawis menika pancen restu pangandikan. Namung sak sampunipun anak kula Anggraini dumugining pecah tentu kemawon Sang Prabu ingkang jumeneng wonten Kediri sampun mboten badhe runtik penggalihipun wonten ngersa sampeyan dalem Sang Prabu.
0: Iya.
1: Dados menawi saking pemanggih kula senajan perkawisipun menika dereng rampung antawisipun Jenggala lan Kediri nanging piyambakipun sampun pirsa kawontenanipun ing Jenggala sakmenika.
0: Iya. Isih. Iku pancen rada ngentreng-ngentrengi penggalih.
1: Inggih.
0: Nanging banjur aku menggaliake putraku aning pati kang saiki linggar durung ana wartane mongko. Nalika semono linggar iku pancen penggalih ora jenjem keporo malah sedih kapedhotan katresnan. Banjur linggar saka projing Jenggala kanthi nggawa tatu atine kang ora bisa ditambah.
1: Iji menawi.
0: Iya.
1: Nandal menggalih perkawis menika pancen injih kasinggihan.
0: Iya.
1: Awit kula mangertos piyambak bidih Kanjeng Putra dalem Raden Panji menika katresnanipun ingkang tumantuk dhateng anak kula Anggraini menika lair tansing pantes.
0: Iya.
1: Monggo lajeng dipun pedhotaken.
0: Iya.
1: Punten dalem sewu. Sampunipun sampeyan dalem ngendika ing kados ngaten. Kula ugi sampun lajeng dawuh dhateng para prajurit nglari wonten pundi lenggahipun Raden Panji waning pati namung setunggal kemawon dereng wonten ing caos palapuran wonten ing Jenggala ngriki Sang Prabu.
0: Iya, kados pundi Kang Mbok menika? Lelampahan kok mboten tumunten lajeng saged padhang negari Jenggala.
2: Iya, Yai Prabu. Paduka ora perlu wasemelang anggone ngendika.
0: Iya.
2: Panjiwaning pati. Anggone ningkalake kraton ing Jenggala kuwi amarga ditilar sedo marang garwane.
0: Iya.
2: Yo nini Anggraini.
0: Iya.
2: Aku dhewe ora gumun yen kepedhotan katresnan sing tanpa upama. Ning wong panjiwaning pati kuwi wis kebak sangune ya olah kanuragan ya guna kasantikan. Dadi paduka ora perlu semelang. Yen mengko panjiwaning pati kuwi ning dalan manggih rubeda, Yayi.
0: Iyih. Milo iyih mekaten. Kulo pitados dateng waning pati menawi piyambakipun menika sampun iyih perkawis ngelmu sampun iyih pono ulah kanuragan kasantikan kadigdayan sak piturutipun sangunipun sampun pepak. Upami wonten rubeda ing margi mboten badhe inggih kiwuran malih. Namung lajeng menawi manahipun ingkang goreh menika ingkang kula inggih tansah priatos. Menapa malih rayinipun inggih pun carang waspa. Nalika semanten pamitipun ugi badhe lelono padus tambahing seserepan ngantos sepriki inggih mboten ketingal wangsul.
2: Iya.
0: Menika saya dangu kok manah kula kados sepi mboten wonten panglipur sedaya ingkang kula ajeng-ajeng supados mbinjing saged tumunten merenata negari jenggolo sami kisah sedaya kang.
2: Paduka wae tak aturi pasrah lan sabar. Ya Yayi Prabu. Mengko ndak panjiwaning pati ning paran ora tentrem penggalihi.
1: Inggih. Boten dalem sewu sinuwun. Ya menawi dalem kalihaken perkawis menika. Kula lajeng kemutan dateng anak mantu kula. Sampean dalem kecalan Raden Panji lajeng kula inggih kecalan anak mantu kula Prasanta. Ingkang ngantos dumugi sepriki inggih dereng wonten kabar. Iya, menawi kula ngaten kemawon boten menapa-menapa. Lan bojonipun Prasanta menika inggih boten malah ibunipun ingkang bingung menika. Wah, semah kula menika ingkang nakekaken perkawis mantunipun menika sinuwun.
0: Ya kabeh ora maido jejering wong tuwa kelangan anak mbuh kuwi mantu mbuh. Putra pribadi nanging jenenge wae anak.
1: Iji mongko kisahipun rumiyin menika inggih namung nderekaken Kanjeng Putra dalem Raden Panji. Mangke menawi ngantos dangu mboten tumunten kondur wonten ing jenggala ngriki lajeng kados pundi kawontenanipun ing kediri samangkin.
0: Ya nalika semana aku pasrah marang putraku Rajanata supaya mulari.

0: kene-kene kaki brojono.
1: Iki Sendikur.
0: Ya, kene.
1: Sungkem pabekti kula kunjuk Rama Prabu Lembuangan.
0: Ya, tak tompo ya, ya.
1: Oh, Dewi sampun lenggah wonten ing mriki.
2: Iya, iya, kene lenggah iki nggih, Brajanata.
1: Sungkem kula kunjuk, Wati.
2: Iya, tak tompo pamujine pipi wae ya, kanggo sliramu.
1: Inji, sangeteng pamundi kula.
3: Radi majeng kemawon nggih, Brajanata.
1: Inji,
3: jalaran Rama Dalem sampun ngajeng-ajeng rawuh
1: panjenengan. Inji, Pak.
0: Kene Brajanata. Sakwise satata lungguh usap aso sing dadi napasmu, Rama tuluk tumuli kepengin pirsa kepiye wartane nggonmu ngulari adimu waning pati. Wah, Rama saben dina ora bisa ora kok menggalih marang adimu kuwi ora terus kelingan terus njur kepiye kerampungane bisu. Coba matur.
1: Ih, pareng muncul. Ninda akan dawuh timbalan dalem naliko semanten supados kulung upadi jengkaripun yayi panjiwaning pati.
0: Iya, iya.
1: Ih, sampun pinanggih.
2: Wis bisa ketemu.
1: Ih,
0: syukur-syukur ya, syukur ya.
1: Kula dalah para pendherek. Ngantos dumugi Pulau Jawi ingkang sisih wetan, anggenipun saged manggihaken yayi panjiwaning pati.
0: Ya, ya, syukur-syukur piyadimu kepriye rak yo. Bagas waras ora. Nandang cintraga to.
1: Inggih. Nalika semanten milo kawontenanipun yayi panjiwaning pati nggih. Inggih rayu mboten wonten menapa-menapa. Inggih namung kados nalika jengkar menika penggalipun dereng saged nyupekaken diajeng anggrahi niru.
0: Ya, iya, iya. Jur para pendherek piye rak sing nderekke ana.
1: Iji sawetawis mila kadiryaken para kadang pendherek.
0: Ya, iya, iya.
1: Nuwun sewu.
0: Iya, kepiye Brajanata?
1: Nalika semanten kula iki ngemutaken sang gripih supados yayi panjiwaning pati kersa kundur wonten ing Jenggul.
0: Iya, iya, bener.
1: Namung iwa semanten yayi panji tetep puguh dereng kersa kundur wonten ing Jenggul.
0: Oh, ngono nggone ngendika marang sliramu.
1: Inji.
0: Udana warsa.
1: Ih, nuwun kula sinuwun.
0: Wis diripih dening Brajanata tetep durung gelem bali kundur ning Jenggol.
1: Inji, inji, inji. Alajeng kados pundi samangkin ipun Sang Prabu.
0: Ya, ya, ya.
1: Malah ingkang kula kuwatosaken menika.
0: Piye Brajanata?
1: Yayi panji ngendika menawi samangke badhe lumawat wonten ing Pulau Bali. Menika
4: saya ngetan
1: menawi saya tebih rak kuatosaken sanget to, Pak.
0: Iya, iya, iya, bener. Waduh, kek.
1: Mila kula lajeng sowan panjenengan dalem menika. Kados pundi dawuh salajengipun kula namung kantun nggoda.
0: Ya, iya, iya.
3: Namung enten anggere Brajanata.
1: Kados pundi, Pak?
3: Menapa nalika panjenengan dalem menika pinanggih kalian ingkang rayi? Lajeng Kang Rayi matur menawi badhe wonten ing tlatah Bali menika nandalem mboten mundhut pirsa. Menapa kersanipun?
1: Ih, kula ki sampun nyuwun pirsa dumateng Yayi Panji wis manten. Yayi Panji namung ngendikaaken menawi nembe badhe nginggar-inggar penggali. Supados samangke saged kalipur mboten tansah kemutan dumateng diajeng anggrahe. Ngaten ngendikanipun, Pak.
0: Ya, ya, Brajanata.
1: Iji kulur.
0: Nuli ngendika marang sliramu kaya ngono.
1: Iji.
0: Nanging Rama kagungan panduga yen mengko saya adoh saking Prajanjenggol. Dikepriye wae penggali adimu kuwi durung bisa pulih kaya wingi uni. Iji. Mengko nek banjur kagungan kersa kepriye-kepriye ora jeneng aneh menawa nggone tumindak iki bisa uga klera-kler. Lah ngono kudono warsa. Ya
1: kateni iki.
0: Mulane ngono wae Brajanata. Ya iki kersaku pancen sliramu kudu setengah meksa marang adimu Paneng Pati. Mengko matur marang adimu yen iki dawuh timbalanku ya, saka Rama supaya waneng pati tumuli kondur. Mulane aja wedi kangelan sliramu nganti yo penderek dawuh timbalanku kaya ngono. Waneng pati kondur ning Jenggala. Mengko mundak malah saya akeh lelakon sing gawe petening projeng Jenggala man.
1: Iji menawi niku dawuh timbalan dalem. Iji kula sendika malah pareng kula nyun pamit nyun tambahing pengestu.
0: Ya ya, nyuwun pengestu marang Mbak Mudewi.
1: Kula nyun tambahing pengestu wa Dewi.
2: Iya, ngati-ati ya kaki ya.
1: Sampun paman, kasih kecak lega, Pak.
0: Iji,
1: ijilah dalem, Bro.
0: Ya ya, sing ati-ati Bro Jonata.

0: Wes, hati seneng.
1: Wah, hadus ya kok ngono kuwi.
0: Halo, rupane nanggonge
1: mbok. Wah, hadus kok andukan wae ora dadi klambimu terus kabeh
0: meneng. Lah wong sik jenenge wis ora seneng wong liya ya ngene iki.
1: Halo.
0: Wong ki nek wong kaya aku wis seneng karo wong wedok liya ki mesti ngene iki. Mbok andukan ora apa? Hadus andukan ora apa-apa.
1: Oh, dadi apikmu ki mung dienggo wong liya ora tanggo ngono apa?
0: Ora kan.
1: Lah apa?
0: Oh nek
1: karo. Iya apa?
0: Wis sik tak aku tak omong sik ta. Aku tak omong
1: iki. Wingi kowe besus ki mergo ana sing tak sir, ana sing tak pikir. Ning bareng saiki sing tak dep ning bojomu dhewe, njur kowe adus ya wegah, dandan ya sak-sake, wis ora duwe semangat urip.
0: Kowe kok gen biyen ora iso.
1: Ora apa-apa, aku ya seneng kok kowe kutukke aku seneng.
0: Iki omonganmu kok suwe-suwe kok kaya malah kaya mancal tenggak to. Kok aku kutuk ki nek
1: aku ora nesu kok kowe nesu.
0: Ora nek saiki kutuk njuk kowe seneng apa nek aku dadi pitik. Omongi dipikir ta kowe ki wong tuwa anak.
1: Kutuk kuwi wis jinak.
0: Nah, maksud jinak. Wah, kowe jinak ya radong.
1: Wis omah.
0: Nah, rak ngono omongane sing kepenak ditompo.
1: Wis ora galak.
0: Nah, rak ngono. Wong aku ki sik jenenge saiki aku dadi wong ki wis nglokro.
1: Wong urip kok nglokro, kleru, Mas. Wong urip kuwi kudu kebak semangat. Wong jenenge wong urip kok nglokro ora duwe pengarep-arep. Wong urip ki nek anggere diparingi urip ya kudu sing gerak. Sigrak. Cakrak. Begrak.
0: Sepak. Lah wong aku ki nek besus, nek nyandang penganggur sik kowe wis apa duwe rasa cubriya. Nek ngin ora besus, uang kok nglokro. Lah aku ki njur kon ngopo to, Mae?
1: Kuwi nek sing ora ngerti
0: aku kon ngopo to, Mae?
1: Darani lek omong-omongan ki mbok karo anak to, padahal bojo.
0: Ayo bojo Mae rak ora apa-apa to, Mae? Aku karo kowe kurang piye? Aku saiki
1: nglokro. Aku jane arep nesu nek kowe ngguyu ngene ki ya aku rasih do nesu. Tenin aku.
0: Seneng ya.
1: Orang dusane.
0: Aku nyedak-nyedak karo bojone anak-anak apa aku kepengin ana kasih sayange karo aku ngono. Aku wis ora dikasih sayangi mangkel e.
1: Abang kowe sing marahi sing tak pikir ki wong liya kok. Nek kowe mikir aku ya krasa
0: nek jajane. Pokoke nyatane krasa tak brisake njuk mari ki.
1: Iki senenge sembrono ngene iki lho
0: seneng aku. Nek wis kemampuke nek didemek empuk ya. Dek mbiyen dek jaman anyaran kae karo kowe kae.
1: Atus. Anyaran kae wis tuwa-tuwa kae.
0: Iya. Wis suwe-suwe iki wis leteng kan empuk. Kaya ditemok ra bali.
1: Ndisan. Iki mau grujuk ora kowe iki?
0: Hah?
1: Grujuk ora?
0: Grujuk.
1: Ah kok iso kok ngene wedine rambutan?
0: Lah iki kae njur
1: kok. Ya ampun kowe kados ora piye, Ce?
0: Adus pas mentok iki kekablak.
1: Lho kowe mau danudan jeneng grujukan bae opo piye?
0: Waku.
1: Walah.
0: Ayo ra apa-apa to.
1: Dadusna tak duse.
0: Ya didusi. Aku pasatan wae lho. Ora ngerti pasatan kowe.
1: Ngerti wae.
0: Aku pasatan wae ya didusi, Mak. Kanggo pancuran kae lho, Mae. Sik sisih lor kae sik diputer kae, sik banyu anget. Sik abang, sik ijo kae banyu anyep. Adik wong cukup to, Mak?
1: Bareng le muter karo sing abang
0: mlayu. Yo tau. Ayo karo kowe mbiyen tau to. Pas ning ngendi kae yo?
1: Bandung.
0: Bandung buah so diputer sing abang iki mlayu moko jalang aku opo-opo kae.
1: Ora tak
0: kok. Lah opo-opo kok panas. Kowe iki ngopo enjer le mlaku iki yo ngene-ngene iki. Wis tau aku wah gak wirang mbiyen rasa. Awi dhewe sing desa to mbiyen adik. Burung pengalaman. Oh kae abang panas.
1: Wis padi ngong penerangan.
0: Iya saiki wis ae blok. Wis pindah ning RR iki ya wis beneran.
1: Ya nah iki diparingi pindah ngono kuwi kowe ya bersyukur.
0: Ha iya.
1: Matur nuwun. Maturke penuwun karo sing gawe urip. Wis diparingi panjang umur. Wis permono, mlaku isih jejeg, mangan isih doyan.
0: Ning siji.
1: Wong urip ki sugih ya kaya ngapa nek mlaku ora iso mangan dipanci, mergo lelarane apa ra siksa donya apa?
0: Aku saiki ngene kok, Mak. Aku wis lah ndelok.
1: Mak.
0: Anu. Sopo?
1: Yang.
0: Yang.
1: Yang.
0: Yang pulih. Aku saiki san mikir apa-apa ya wis urip wis ngene iki wae. Sik penting kasarasan, keselamatan, waras. Wis aku wis ora bakal mikir ke liya-liya.
1: Mula, Pak.
0: Heeh.
1: Sak drone awake dhewe kuwi rak ya iki ngabdi piyayi.
0: Wis ngerti.
1: Dararan ora tau muni ora enak. Mesti enak. Lah iki ya awake dhewe kudu nyetitekke.
0: Oh.
1: Sing iki ki murah kapi ning sanubari ning awak apa ora? Njur lawuh kaya ngene iki kepiye? Tundone mengkone nek kokean, ngono ki dipikir.
0: Aku saiki jeroan aku tak kurangi, Mak.
1: Tak kurangi mentah nek mateng dene ngisi bae.
0: Jeroan iki tak kurangi satu tak buka-buka jeroane. Lan soalnya apa kowe nek nek gawe lawuh rak mesti ati. Aku rak tata buka. Lah
1: ora ya manut dawuhe Ndara, wong kae ya nggo Ndara ya rumasane ngolahke kowe harus.
0: Ha wingi kek kowe ati.
1: Nang muni goreng iwak lek kritikane nang pawon.
0: Ati rempul usus kae jeroanmu kae tak buka aku tetep metak liling kok. Ha wegah ki aku ati barang kae ki.
1: Mempur ya,
0: mempur. Aku mbok kok saiki iso menghindar masalah kaya ngono ya, ngapa ya? Ini kok wah dhewe ya ngono kuwi.
1: Wah dhewe, ora seneng kok soalnya.
0: Ora seneng mbok aku dadi wong saiki kok iso.
1: Mula lawuh kuwi, penake, enake, tur kejangkau, murah.
0: Apa?
1: Tahu tempe.
0: Oh iya, tahu tempe iki mesti penak. Kuwi barang wis kuno. Panganan sing wis tradisional biyen nek di nggo tembangan enak banget.
1: Kejaba tembangan ku wong ming kanggung meratake sing dora preso.
0: Ben
1: dodar tahu tempe ora kok njur. Lawuh kok tahu tempe agisine saka ngendi? Nek wong sing duwe dhuwit lan ora ngerti munine mesti kok ngono kuwi.
0: Ayo ayo.
1: Nang ndi?
0: Tahu tempe mau.
1: Aku wae tawa sik.
0: Hah? Ha iki habis tawa saka kono wae. Tawa.

kaya ana wong gagah gedhe dhuwur ngener maku mrene iki. Apa arep tungjo ning papan kene? Apa tunggale wong-wong jenggala sing arep nyekel aku sak kanca? Toto, nek perlu tak pethuk nih.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para sutresna budaya ingkang minulya, sedaya puji lan syukur mugi katur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mugi kunjuk wonten ngarsanipun junjungan kula lan panjenengan nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng sedaya keluarga sahabat lan sedaya umatipun wonten ing dina akhir wonten ing sak mangke pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Para sutresna budaya ingkang minulya, wonten ing kalodhangan dinten menika kita badhe matur babagan muamalah, nggih babagan bab iso ngrumangsani. Ayo wonten ingkang sampun mangertos napa niku iso ngrumangsani, padhe budhe bapak ibu nggih leres. Iso ngrumangsani niku tegese wong sing iso eling lan waspada ngerti posisine awake dhewe, ora gumedhe lan tansah nyaket marang Gusti Allah. Nah niku. Nah Gusti Allah ngendika wonten ing Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Engkang jawanipun he wong-wong sing iman, padha takwa marang Allah, saben jiwa kudu ngrumangsani apa sing wis disiapake kanggo dina sesuk dina akhirat. Padha takwa marang Allah, tentu Allah moho ngerti apa sing kok lakoni. Kanjeng Nabi ugi paring dawuh, lah niki dipun kuwataken wonten ing dawuhipun Kanjeng Nabi,

dhewe. Banjur ngamal kanggo bekal sawise mati. Dene wong sing lemah iku wong sing mung nuruti hawa nepsu. Banjur mung ngarep-arep marang Allah tanpa ngamal. Niki Kanjeng Nabi nggih sampun dawuh dumateng kula lan panjenengan menika dipun kuwataken kanthi pangandikanipun Kanjeng Nabi. Nah banjur warna-warna ning rumangsane niku napa mawon Pak De Budi? Nah, warna-warnane setunggal ngrumangsani marang Gusti Allah. Yaiku eling yen kabeh sing ana iku ciptaane Pangeran, ciptaane Gusti Allah. Wonten bumi ana menungsa,

Nah, Kanjeng Nabi paring dawuh sapa sing ngerti awake dhewe mesti ngerti marang Gusti Allah. Para sutresna budaya ingkang minulya, bilih kula lan panjenengan niku isa tansah ngrumangsani niku perkara kang penting. Lah penting apa? Ayo Pak D, Bu D, Pak Le, Bu Le, napa to pentinge? Pentinge ngrumangsani niku setunggal, gawe ati tentrem. Bilih wong sing iso ngrumangsani niku bakal ndadekake atine tentrem. Nah, percaya mboten? Nggih. Atine iso tentrem awet ora usil gawe lorone atine wong liya. Oke. Lajeng ingkang kekalih ngurangi dosa sosial. Napa niku ora gampang nyalahke wong liya, luweh milih sabar lan mawas diri niku iso ngurangi dosa marang wong liya. Telu, ngasilake akhlak kang mulya. Nah, bilih ngrumangsani niku iso ndadekake andhap asor, iso ndadekake tepos lira lan welas asih. Lah menika kelebu akhlak kang mulya. Contone, setunggal wong sing sugih iso ngrumangsani yen bondo niku namung titipan. Leres? Leres mboten? Loro, contone wong pinter iso ngrumangsani yen ilmu niku kudu dinggo manfaat, ora dinggo pamer apa meneh nggo bodoni, nggo ngapusi. Telu, wong miskin iso ngrumangsani yen sabar lan syukur niku luweh utama tinimbang grundel. Nah, oke, pun monggo ampun grundel malih nggih. Nah, para sutresna budaya ingkang minulya, pramila monggo estu sageta kita dadi wong sing iso ngrumangsani senajan kabeh niku mesti wonten pepalangi. Awake dhewe iso dadi wong sing ngrumangsani niku ya mesti ana pepalangi. Lan apa mawon niku sing iso ndadekke pepalang, iso ndadekake awake dhewe abot anggone iso ngrumangsani? Siji, sombong. Nah, bilih raos rasa luweh unggul, luweh pinter, luweh soleh, luweh rajin, luweh ganteng, luweh ayu. Lah niku kelebu sombong. Lah niku sing ndadekake awake dhewe ora iso ngrumangsani. Ampun nggih, ampun sombong. Loro, lali marang akhirat, sibuk marang kadonyan sing iso geser eling marang Gusti. Lan iki sibuk donya lali akhirat, lali marang urip sesuk ning alam kelanggengan. Nah, lali karo akhirate. Telu, lingkungan negatif.
pengaruhe kanca, pengaruhe lingkungan sing ora iso ngajak marang tumindak kesaenan. Lah nika nggih ugi iso ndadekake awake dhewe ora iso ngrumangsani. Nah niki pengaruh lingkungan, pengaruh kanca, pengaruh kiwa tengene awake dhewe. Nah niki pramila monggo sing iso le sesrawungan. Para Sutresna Budaya ingkang minulya, tak kandhani nggih. Bilih sedaya menika wau ingkang saged dadosaken pepalang menika nggih ugi wonten solusinipun. Napa niku? Solusine napa? Setunggal, ngaji lan zikir rutin. Nah, Bapak Ibu, Pak D, Pak Le, Budi, Bule, sampun ngaji lan zikir ingkang rutin je, sampun. Alhamdulillah. Loro ngelatih ati nganggo sholat khusyuk, ngelatih ati, ngelatih piye carane awake dhewe iso nindakake sholat khusyuk. Nah niki ngelatih iso sholat kanthi khusyuk menika nggih abot. Sholat sing khusyuk menika sik kados pundi nggih? Ameh sholat khusyuk malah kelingan sing lali. Arep sholat khusyuk malah turu. Lah kok saged? Lali sholat merem malah bablas. Merem ben iso khusyuk bulane malah bablas. Ampun nggih. Pramila kita kedah latihan supados iso nindakake sholat kanthi khusyuk. Salajengipun nggih menika milih lingkungan sing apik, milih lingkungan sing solih. Gawe lingkungan sing iso ndukung awake dhewe duwe ati ingkang iso ngrumangsani. Nah, para Sutresna Budaya ingkang minulya, banjur pripun cacakane ing saben dinane? Cacakan apa? Cacakan awake dhewe iso ngrumangsani setunggal wonten ing keluarga. Nah, ngrumangsani tanggung jawab. Iso ngrumangsani tanggung jawab ning keluarga. Ora lalai dateng anak, dateng pasangan. Loro ing masyarakat ngrumangsani peran sosial. Melu gotong royong, ya melu kerja bakti, ora egois. Bilih awake dhewe niku nggih melu bagiane masyarakat. Nah niki lajeng ing babagan ibadah menika ngrumangsani yen ibadah salat, ibadah zakat lan ngamal-ngamal sanese niku nggih besok bakal dinggo sangu sesuk ning akhirat, dinggo sangu sesuk nalikane ngadep wonten ngarsanipun Gusti Allah. Lajeng ing organisasi utawi teng masjid menika ngrumangsani yen jabatan niku nggih amanah. Nggih, jabatan niku namo amanah. Kudu dijogo kanthi jujur, dijogo kanthi apik. Para Sutresna Budaya ingkang menulya, nah nyun sewu
menika mboten krasa sampun wonten ing pucuking adicara wonten ing pungkasanipun pramila monggo kanthi temenanan dadiya wong sing iso ngrumangsani yaiku kunci kanggo nggayuh ridhanipun Allah ngasilake akhlak mulya lan nyegah saka kesombongan. Nah, para sutresna budaya ingkang minulya, mbok bilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken, kula akhiri billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wassalamu alaikum

Adrih menawi ngendikanipun paman menikamu wonten nyatanipun. Kula kinten badhe nempuh perangan yen putra-putra Ngalengkung Raja dhateng wonten Pancawati mboten badhe wantun raga-raga temandang damel. Mboten badhe kelampah wantun majeng peperangan yen tanpa idin saking Koko Prabu Dasamuka. Mitus saking jangkaning Jawata. Menika mangke talon badhe mlebet wonten peperangan. Kepunden kula Kang Mas Kumbakarna mila ing atos-atos. Dalam meniko penyepur anggaran luman kulaturi ngubengi salbetipun pakuan swilogiri saben-saben awit majengipun senopati temtu wonten cucu ngajurit melalui cucu ngajurit meniko mangi sampun saged ngintasi damel. Menika senopati mboten perlu majeng wonten peperangan. Wontenipun kejayaan namung sumbar-sumbar. Nanging cucu ngajur menika mangke kelindhet juritipun ageng ngantos dugi lena, menika ya kepeksa senopati majeng wonten peperangan. Mula anggir anuman kedhang ngantos-atos ingkang kula kuwatosaken yen ngantos cucu ngajur menika mangke manjing wonten payudan. Nyolong medal kangge manjing wonten peperangan ngantos ngancam sedalipun Koko Prabu Betara Rama panjenengan ingkang badhe kapitunan yen ngaten kepareng kula badhe neliti dumateng kawontenaning pakuwon ampun ngantos wonten kedadosan ingkang kirang prayogi monggo.

Yes tunggoro ceket manik rojo diwaki. Ora luput ngendikane paman Wibisono. Sakjroning aku ngubengi pakuwon. Iki trang gendiro ngalengka wis kumlebet ana ing sawela kiri. Nggambarake pancen wis ana cucing ajrit kang manjing ana ing kukuban sawela kiri. Bakal tak golek nganti ketemu Raden Semingkir aja takon desa kelakon ana Senopati Ajur.

0: Lung.
1: Hah?
0: Jambu mangli sida mati.
1: Dadi jambu kluthuk.
0: Mung suruh sapa kemo ya, Lung?
1: Aku ora ngerti kok ngerti-ngerti wis

0: wong angge dituweni tangi apa ora.
1: Wulu kok kowe iso tangi kowe. Ana tiwa welas nguripake karo aku. Semene katikamu tangih bobote kang ana mburi.
0: Mas.
1: Apa
0: pamit?
1: Kendang temenanan.
2: Aku aja lho ngono.
0: Ora peduli.
2: Aja kok ngono kuwi lho. Aku kuwi sedulurmu,
0: sedulur-dulur. Bayaran-bayaran tadi. Aja dipadha sedulur karo bayaran. Awak iki kesaguhan.
2: Aja edan kowe lho, ora
0: peduli.
2: Oh, sese-sese
0: ora iso.
2: Lho,
0: ora peduli. Niku nyuwun tulung niku den mangcekelke. Nah, terima kasih.
1: Oh, jua-jua. Aping pindu kelakon tak pedot.

0: kula wis padhaken kados anggeran luman nggih tinggal larut tayanipun bindi tinggal iku.
1: Paman Wibisana
0: kula
1: ngaturaken kedrawasan mboten lepat ing dados ngendikanipun paman. Panjen keporo estu cucuk ngajurit saking negari Ngalengkon Durjo sampun andhatengi wonten ing Praja Pancawati. Gandarwa kalih ingkang nami Jambu Mangli Mangliawan.
0: Oh, menika tesih tiyang sepuh kula. Kalebet tesih bapa paman kula piyambak. Paman Jambu Mangli Mangliawan menika kadangipun kathah pambayun pinanipun Paman Prasto, lajeng Paman Jomo Mantri, Paman Jambu Mangli Mangliawan. Gandeng Paman Prasto sampun sedo rikala semanten, mbok menawi menika kepatah minangka dados cucing ajurit panjenengan yen mengsa kalian Paman Jambu Mangli Mangliawan abenajeng mboten sasap. Terang boleh sasar. Jalan badio pejas dinten kaping pitu dipun jur-jur kuandalipun. Yen ingriku dipun lumpati ingis tunggal tesi gesang mali. Ampun mali wujudipun tesi wonten balung kulitipun bayi kantun lu dirotok dipun lumpati gesang mali.
1: Lajeng amri payu gini pun kulo saged sasap kalian piyambai pun mawi coro kados bundi.
0: Lah yen saged pinjan damel reka daya supados pejah sareng menika tentu saged. Panjenengan anggenipun Pancakara mboten ngajengaken denawa kali nanging wonten madyaning denawa dados dipun kapit kanan kiring. Mangkian lena pinjan dasaripun kegaduhan Aji Maundri pun angkat lajeng pun ben kumbo tentu saged pejah sareng.

yen ngaten kula nyuwun pamujinipun paman. Keparenga kula ing badhe manjing ayuda paman ampun ngantos jengkar rumiyin yen dereng jambu mangli mangliawan Sirna Margalayu.

0: apa, Kang?
1: Jambu mangli mangliawan mati kabeh.
2: Aku mau wis bedhek bakal menang. Awit angger mati siji dilumpati sing siji urip meneh. Anuman nganti gila. Bareng dipatekke kabeh yo ora ana sing

0: Angger Anoman.
1: Kula paman.
0: Kados punji kawontranipun Angger Anoman manjing peperangan.
1: Sasamulipun kula anuwun ing ngendikanipun paman Wibisana kepara estu. Wonten becalipun jambu mangli mangliawan pejah saking tangan kula larak ngaten.
0: Kadai sampun sira margolayu. Panjenenganipun paman jambu mangli lan mangliawan. Kula mboten badhe gadhah raos gedhung jer piyepun paman badhe labet dumateng ambek angkara murka. Sakmenika Angger Anoman kula pitados. Angyati pabarisan sawela giri. Kula badhe sowan wonten ngiri toba ngadhep Kangmas Lesmana badhe kula boyong ngadhep kersanipun Kaka Prabu Bathara Rama.
1: Yen ngaten kula nyuwun tambahing pangestu ampun ngantos wonten bebaya.
0: Iramung yen ngantos-atos kemawon nggih. Aman.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman duwi nur seta ingkang ndherekaken lan titiwanci menika sesarengan kalian kadang saking paguyuban panata cara Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Romo Profesor Dr. Suwarno Pringgawidakto MPD. Ganti menika sumangga panjenengan badhe kula ganti manggi panjenenganipun Prof. Warno. Sugeng dalu, assalamualaikum Romo Warno.
1: Sugeng dalu, waalaikumsalam. Kang Mas Kiman, Pinur Seto, Lasgeng dalu, Sedoyo, Pamiyarsa, salam budaya.
0: Lestari budaya. Matur nuwun rawuhipun Romo.
1: Nggih.
0: Kados pundi, pawartosipun sehat ya?
1: Alhamdulillah, tetap semangat.
0: Amin. Inggih, matur nuwun. Wonten ing wekdal menika kepareng badhe paring ngandharan kayut kalian upacara adat lan tradisional ing bebelayan ya mangke. Inggih, ganti menika sumangga kula aturaken medal langkung rumiyin kepareng paring ngandharan saderengipun mangke wonten Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh nyawiji wonten pamundhut pirsan utawi wonten pamanggih. Monggo katuraken mong.
1: Matur nuwun. Sugeng dalu para pamirsa Sutresna Budaya. Ing wanci kepengker kula sampun ngaturaken babagan dimensi budaya. Menika menawi gemblengipun wonten tiga sanadyan ta puncaning rat menika ngandharaken wonten pitu namung dimensi utawi klasifikasi budaya menika limrahipun saged kagolongaken dados tiga. Inggih menika budaya pikir, budaya tindak lan budaya material. Lah dinten menika magepuan kalian budaya tindak inggih menika upacara adat lan tradisi. Kula matur bilih ndalu menika kanthi pirembagan upacara adat lan tradisi awit kadangkala kula mireng menika ing bebrayan taksih gadah penganggep sami antawisipun adat tradisi, malah kadang kala dipun damel tembung campuran nggih. Nah wonten ing upacara adat kalian tradisi menika janipun menawi hakikat mekaten bidu pramila wonten ing dalu menika kula badhe ngandharaken menapa bedanipun upacara adat kalian upacara tradisi. Wonten ing bebrayan Jawi ingkang sinebat upacara tradisi menika upacara ingkang dipun tindakaken kanthi turun temurun lan wekdalipun sampun gumathok. Paminipun upacara Mbah Bergas menika Jumat Kliwon. Mangkih menawi upacara Bathok Welu menika Selasa Kliwon. Lajeng menawi yoga wiyu mesti sapar, yen gerbek menika mulut kalian besar, menawi larungan menika sura lan sak panunggilanipun menika sedaya sampun gumathok wekdalipun katindakaken kanthi turun temurun nggih. Lah menika winastanan upacara tradisi. Dene cara nindakaken upacara kala wau ugi gumantung kanthi jinising upacara tradisi kula. Mekaten ugi bab tata caranipun wonten jagating pambiwara utawi pranata cara menika mesti milah wonten kalih tata upacara lan tata cara. Tata upacara menika magepan kalian acaranipun, tata cara menika magepan kalian kuburampe. Kula bali tata upacara magepuan kalian acaranipun, tata cara magepuan kalian kuburampe kang dipun ginakaken lan rimrahipun menika gadah makna ingkang simbolik ingkang adiluhung. Nah sakmenika upacara adat nggih, adat menika beda kalian tradisi. Menawi tradisi menika dipun tindakaken wekdal sampun gumathok lan turun-turun, menawi adat menika mboten. Mboten gumathok wekdalipun lan upacara adat menika magepokan kalian upacara sekawan M. Inggih menika manten meteng metu mati. Nah, engkang magepuan kalian upacara manten, inggih paminipun antawisipun siraman, lajeng midodareni panggih pahargyan lan sak panunggilanipun. Kapan dadi manten nggih menawi sampun wonten judunipun lan nek ora mboten tegesipun mboten gumathok kados menawi upacara tradisi nggih. Lajeng meteng nggih sasampunipun menika promo lajeng garbini la upacara ingkang dipun tindaken upaminipun upacara tingkepan nggih menika ingkang tasih seremonial. Mongko upacara tingkepan men sampun 900 kepeng taun kepungkur wikawitanipun zaman Prabu Jayadrata taun 1132 tawi abad ingkang kaping 12. Sameneka sampun abad kalih selikur terus sampun 900 taun. Menika mesti gadah makna tawi nilai ingkang adiluhung raning sampun 900 taun tetep lestari. Lah kapan tingkepan? Nggih menawi sampun bobot. Lah lajeng ingkang salangipun lajeng manten meteng metu, metu menika lair. Nggih, lair menika ingkang tasih limrahipun dipun pangeti menika kangge seremonial menika magwan kalian kanca-kanca pranata cara menika para tedhak siten. Menika dipun tindakaken menawi lare menika sampun umur 8 sasi utawi 7 lapan ngaten nggih. Lah kapan tedhak siten? Ya nek wis bayine ana ora ngaten. Sampun wancinipun ngaten. Lajeng metu lajeng mati ya weneh mati kapan le mati ya ora wong ra ana sing ngerti nggih. Gumanten Gusti Kang Maha Kuwasa ngene pun nimbali menika. Nah sedaya kala wau saged nedahaken bedanipun upacara adat kalian upacara tradisi. Menawi adat sekawan M menawi tradisi nggih kathah ngujo menika wau wonten Gunung Kidul wonten Jengjeng Kuling wonten Bantul wonten Jala Sutra wonten Sleman menika kene wonten sekawan desa pitu upacara adat. Nah wonten Kulon Rogo menawi wonten Labuhan lan sak panunggilanipun nggih. Lah sedaya kala wau ingkang tetep dipun lestaraken dening para pamangku budayanipun. Mekaten Mas Iman kangge pandudut sepatus mangke wonten penggalian saking para pamirsa.
0: Inggih, matur nuwun mau paring ibu mandaran sawetawis. Inggih, monggo dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pamanggi utawi wonten pamundhut pirsan gayut kalian timandal menika saged lumantar telepon wonten ing gangsal 0333 lan ugi saged lumantar WhatsApp 08 01 01 06 06. Nggih. Menika sampun wonten ing rawuh Rama saking penyiringanipun Mas Ridwan nggih, Bapak Ridwan kali Mas Ridwan. Sugeng dalu pendopo, kulo Mas Ridwan saking Kulon Progo. Kulon Progo. Badhe nyuwun pirsa Rama, menawi kenduri menika kalebet upacara adat menapa kalebet upacara tradisi? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun.
1: Nah, kenduri menika rak kangge nyengkuyung tata caranipun, nggih. Nah, tata cara menika saged dumadi wonten ing upacara adat ugi wonten ing upacara tradisi, nggih. Awet wonten ing upacara tradisi limrahipun nggih wonten upacara kenduri nggih awet menika limrahipun menika kangge napa nyuwun nggih kaslametan dumateng Gusti Kang Maha Kawasa menawi jaman rumiyin menika kenduri menika nggih wujudipun maneka warna nggih Mas Iman pamanipun panyuwunan mesti nganggo iwak pitik saka rasul tawi tumpeng iwak gurih menika nggih. Nggih ora iwak pitik saka Rasul wa atimullah wa atimur Rasul wa niku ngaten nggih mangke menawi wonten pitulasan menika mesti nganggo golong nggih gumolong tegese golong gilik nyawiji wa tasimu bi khabulillah wala tafaraku ngaten mangke menawi menika syukuran mawi ambengan lan sak panunggilanipun. Mangke menawi wonten ing kupatan menika badhe riyaya lan priyanipun ngangge apem saking abuhun. Mangke menawi wonten ing ruwan menika mawi wuwuan menika panggihan kula. Kenduranipun mesti daya mawi hasil bumi wah ngoten boten boten mesti sami lah menawi sak menika rak nuwun sewu nggih. Zamane modern wis dikurwes ya, maknane ilang ya ta. Berase setengah kilo, super mie loro ndoke. Lha aku kabeh padha. Oh, acara apa bae kok ya kuwi ngoten lha. Menika lajeng maknanipun saged lajeng damlai rumiyin rak menika menawi kupat rak ngaku lepat ngoten nggih. Lan sak panunggalipun sedaya menika mawi makna simbolik utawi mana-mana kearifan lokal keadilungan ngaten nggih. Lah menika saged tempuh tindakan nalika upacara tradisi nggih. Saged ugi wonten upacara adat awit yang menika rak nyuwun kala wau saderengipun nindakaken paminipun kagungan kersa manten ngoten nggih. Terus nuwun sewu ngatur tangga tepale sedakoan menika nggih panyunan ning ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa lajeng ngawontenaken kenduri. Nah menika menawi konsep sak menika dipun wastani sedekahan ngaten nggih mulai ngrumiyin wae tiyang dusun menika sedekahane kapan ngaten nggih menika ngemaguban kalian kala wau menika dados Mas Ridwan menika gumantung saking tumindaipun nggih yen kang kita ngri menika saged kangge kekalipun awit menika magepuan kalian tata caranipun didit tata upacaranipun ngaten nggih. Matur nuwun Mas Ridwan.
0: Matur nuwun rawuhipun Mas Ridwan. Inggih ingkang lumantar telepon monggo sampun kula bikak wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo. Sugeng dalu pendopo monggo menika Pak
2: Darsono.
0: Pak Darsono Pindul Gunung Kidul. Monggo Pak.
1: Pak Darsono. Wah, sugeng rawuh Pak Darsono sugeng dalu.
2: Lho.
1: Inggih.
2: Sesak sampunipun wonten pangandikan menika wau.
1: Inggih.
2: Sesipun kula malah tambah bingung.
1: Oh, bingung menika anu kok pangkal pandhe yo.
0: Inggih.
2: Sampeyan amargi rikala dereng wonten pangandikan mekaten menika antawis wis iki diharap ada tradisi kayak di lah menawi sak menika ngaten lho kados Gunung Kidul sami ginipun dusun pedesan kula menika ngawontenaken bersih sumber
1: nggih
2: kadang yang mriku dipun wontene upacara kendurenipun.
1: Nggih.
2: Kedemilah utawi masane kados pundi?
1: Nggih.
2: Mawarengane saged kita
1: sanes. Nggih, matur nuwun Pak Darsono. Nggih.
0: Matur nuwun Pak Darsono.
1: Ya intinipun menawi uwal saking sekawan M menika upacara tradisi lan limrahipun menika namanipun merti kali. Tapi merti sumbernya dipun tindakan pamipun bibar panen ngaten nggih. Tahu merti menika ora merti menika maneka warni wonten merti kali, merti mandiro, wonten merti dusun, merti sumber lan malah kadang kala dipun anu Mas Giman dipun damel mitos nggih. Kados upamanipun arek supados mboten wonten tiyang ganggu dipun pun mriku ora wonten wit gedhe.
0: Nggih.
1: Wit gedhe iki dadi sumber terus ana sendange sing ngileni kangge sawah para kadang tani. Awi gawe mitos. Tunggu kono-kono ana sing tunggu.
0: Nggih.
1: Wong Jawa iki ngono kuwi. Awit yen dipun weden-wedeni ngaten nang ora mboten ganggu. Lah mangke menawi ganggu terus wit ditegor sumbere mati ngaten lah. Nah menika mitos-mitos ngaten menika janipun sagedipun napa nggih iso digawe karo sing gawe ya men tiyangipun piyang Pak. Lah menika dipun wastani upacara tradisi. Mila kula wau kula matur menawa sebabipun kok kula ngaturaken upacara dalam tradisi wonten ing bebrayan menika tasih mastani sami. Mila kadang kala dipun damel tembung campuran, campurane tembung kalih ingkang meh sami utawi sami tembung ibu utamane pun dipun agem sesarengan, ayem tentrem, gotong royong, ada tradisi sopan santun. Sopan santun menika dipun anggap kadang kula dereng mesti sami sopan ka santun menika sopan nggih apa?
0: Nggih.
1: Sopan nggih anu Pak, nggih ngurmati nek santun nggih sami ngurmati.
0: Iki menika sampun wonten ing rawuh Bali. Monggo Sugeng Dalu pendopo?
3: Sugeng Dalu Mas Kiman.
0: Nggih, Sugeng Dalu monggo menika saking
3: Jalan
0: Kaliurang, Bapak.
3: Anggeng
0: Pak Seono. Monggo monggo Pak Seono, Jalan Kaliurang monggo.
1: Nggih, matur nuwun. Bapak Seono nggih Sugeng Dalu sing rawuh derek tepang iki.
3: Matur nuwun, matur nuwun.
1: Tinggi.
3: Halo.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih, monggo.
3: Mas dalam ceremonia tergigah sama terbentang nu sangat memang terarah sumber ini kerso udah lupa ya kalau rumit. Palingan belum nih nu ceremoni Mas Kiman gitu.
0: Iya.
3: Tapi kalau kan dulu ya tapi kerusakan udah pun di Mas Kiman.
0: Saya betas pun di.
3: Kan dulu nih kok buatan mami nu ceremoni penatrakan kalau mau ngasih bapak narah sumber. Hari ini mungkin lepas ini Mas Kiman sambil kalian gaji.
0: Jadi
3: kalau namun derek di tunggu mawon apa ngarah sumber
1: tinggi.
3: Mustijun kesel beresani penopo mengko tergugah malih awan yang kalau mungkin namun kalau nusewu namun derek di tunggu memimpin kembang seru kalau
1: nggih. Siap Bapak Siono, nggih nggih.
0: Matur nuwun dawuhipun Pak Siono wonten ing Jalan Kaliurang.
1: Nggih.
0: Nggih, salah sengipun menika wonten ing rawuh Rama Sugeng Dalu Pendopo, Sugeng Dalu narasumber menika saking Bapak Subagyo ingkang lenggah wonten ing Magelang. Magelang iku wonten pundi? Oh, wonten Kali Negoro Magelang.
1: Wah, nggih.
0: Badhe nyuwun pirsa narasumber
1: tinggi.
0: Menawi upacara adat utawi tradisi mliginipun wontening masyarakat Jawi menika rak mboten uwal saking wujudipun sesaji. Nah, kula badhe nyuwun pirsa, estunipun makna sesaji menika menapa? Awit menawi mboten gamblang asring dadosaken geseng pemanggih. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Subagyo wonten ing Kali Negoro Magelang. Monggo, Bro.
1: Nggih, Kang Sun Mas Geng Kelawau. Nggih, kang sepisan Mas Pak Seono.
0: Pak Seono nggih.
1: Danipun dana istimewa menika syukur saged dados revitalisasi nggih. Utawa nawi keras malih restorasi.
0: Nggih, nggih.
1: Nah, mumpung tasih wonten sumber-sumber ingkang saged minangka paranpara. Awit donyaning donya pragmatis menika pancen mekaten apa-apa serta praktis wis nun saya yo ngilangke makna. Nah, menawi sak menika wonten ing desa-desa budaya mesti nipun ajeng mangke restorasi wonten malih ngaten nggih. Saking desa rintisan budaya, tumbuh budaya, kembang budaya, madu budaya, desa prima, desa wisata, lajeng desa perener lan desa budaya menika mbok menawi saged mangke kinarya sarana kangge menapa nggih restorasi. Ngarsa dalem ra sampun paring daud bilih Jogja menika masa renesan.
0: Nggih.
1: Renesan Jogja menika wonten tigang perkawis ingkang sepisan core value utawi nilai inti menika nggih ingkang kala wonten ing masyarakat menika nilai-nilai inti ingkang menika nun sewu kadang kala ingkang lajeng wonten menapa ewa-ewaan awit mboten dipuntuh ini kalian generasi muda. Kaping kalih regulasi saking pemerintah menika ra sampun pamanipun sampeyan wonten kawicaksanan Perdaes nomor 3 tahun 2017 menika babagan kabudayan ngaten nggih utawi undang-undang nomor gangsal tahun 2017 menika bab pemajuan kebudayaan wonten sedasa menika bidang. Nah menika aja ingkang pungkasan menika wonten nilai praksis. Lah nilai praksis menika nun sewu sana janta sampun wonten nilai inti regulasi ning kadang kula masalah dalam tentu purun. Mila wonten regulasi ingkang berhasil tapi sukses kasil wonten ingkang boten. Awit menika praksis kula wau masyarakat Ya upamipun dipuntamakaken ngaten nggih menika wonten ingkang gesih wonten ingkang kula nampi menika janipun sampun wonten kawicaksanaan nggih.
0: Nggih.
1: Tembung sajen janipun saking saji.
0: Nggih.
1: Saji menika nggih anu napa nggih ngaturaken satunggaling bab dumateng tiang sanes ngaten nggih.
0: Ing
1: lamung lajeng konotasinipun menawi saji menika lajeng rumiyin Hindu ngaten nggih. Nah, mila kula menawi karo kadang pranata cara menika prayogi ngginakaken tembung sanesipun menapa pirantos menapa nggih pirantos tawi ubo rampe ngaten nggih. Kados mboten menuhaken raos ngaten. Ya tembung sanesipun pun catur wido ngaten Mas.
0: Ngaten.
1: Menika rumiyin kula pengalaman pranata cara menika dipun sarwi kiai sepuh PBN aja nganggo wido Mas. Mbok wido iki rak mambu indu to ning karep aku ya ngerti nek kuwi ajaran diganti mira lajeng ndamel catur laksita ta menika. Supaya mbedake wido ngaten. Nah, lajeng menika keahlianipun Sunan Kalijogo menika lajeng mboten kok terus frontal abang lan ijo ngaten nggih utawa putih lan ireng mboten nanging lajeng menika kanthi infiltrasi namanipun nggih seketik-seketik dipun ubah transformasi saking rumiyin ngantos sak menika awet menawi dipun damel frontal mangke malah melajar ngaten mila agamane nggonen budayane gawanen agamane lakonana budayane openana ora ngoten nggih
0: menawi
1: Kanjeng Sunan Kalijaga mila lajeng atus ingkang kula atur kalon kala wau yen pamane dhisik tumpeng ki maknane ngene digawe ya iwak pitik saka rasa wakti ngullah wae deng rasul jadahne ora mujahadah
0: nggih
1: nggih wonten buku kitab buku kitab kesupen kula namane menika wonten pitung warna nafsu ingkang dipun lambangaken wonten wonten kitab Tanwirul Qulub. Wonten kitab Tanwirul Qulub menika dipun gambaraken jadah menika mujahadah santet tiyang Jawi terus wonten maneka warni wonten pitu lah ingkang dipun lambangaken wonten upacara tedhak sinten menika. Mestinipun nggih anggenipun nun sewu damel warna jajah iku dinduwe paugeran. Paugerane buku apa ngoten nggih.
0: Utawa
1: mboten namung saking panganane menawa wonten kitab Tanwirul Qulub menika wonten itu ngoten. Nah, lajeng maknanipun nggih dipun kala wau terpaken kalian not ing jaman kelakone om ya ing jaman ngoten nggih. Lajeng apem ya dadi afuun dadi apem ngoten nggih. Lajeng lontong alane wis entong mila menika sedayane wonten ing jagating kabudayan ingkang dipunwastani tiponimi kalian tipologi nek wonten keilmuan nggih. Tiponimi menika nyukani nama ingkang gadah makna nggih pamanipun tumpeng tumungkul kanthi mempeng polong lajeng pamanipun iwak pitik saka rasul lan sak panunggilanipun menika namanipun kirata basa ingkang kalebet tiponimi nek tipologi menika nggih wujude lancip kuwi marga ngguman nembah sing maha kuwasa yen kuwite bunder gumolong menika tegesipun manunggal lan sak panunggalipun kados ngejo menika rak jiwanipun golong kilik nggih sawiji greget senggora mingko lan sak panunggalipun ngaten. Nah menika transformasi budaya niku mboten namung wonten ing babagan menika panjenengan mbok menehi Rama Mas Bagio
0: Mas Bagio.
1: Menika transformasi wayang nggih ngaten, wayang India kalian Jawi menika nggih. Transformasi.
0: Nggih.
1: Sumberipun saking India ning tekan Indonesia rada beda. Durna ten mriku apik banget ngene nek mriki ra elek ngene
0: nggih.
1: Terus neng kene iki lakon apa bae ana wis antasena takon bapa lahir kadhet kanca mriku mboten enten. Itulah kearifan utawi kreativitas kados kula kalau kalian masih tenang kang gunung gitu loh kalau Pak Tarsono
0: gitu.
1: Nah bingung gitu pangkal pandi gitu. Bingung mereka terus menganalisis biasing bener lah kita tadi pinter ngaten menika gitu.
0: Inji matur nuwun. Monggo ingkang rawu sugeng dalu mendopo. Sugeng dalu monggo Haji Suryo Saryono Jalan Kaliurang monggo.
1: Monggo Pak Haji.
0: Nggih. Matur nuwun, Bu Ibu, nggih.
1: Paribasan menika mboten namung Jawi gitu. Nggih. Mawa cara negara mawa tata Indonesia nggih wonten nggih. Lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain ilalang tapi nut ing jaman kelakone utawi empan papan ngaten nggih.
0: Ngaten nggih.
1: Terus wonten malih sapa ngerti ing panuju sasat pagri besi nembe pengin slamet ngaten nggih. Nah menika tiyang jam menika matur sembahan Pak Haji menika wah pancen yang dipun tintingi wah luar biasa nggih.
0: Inggih, monggo sugeng dalu pendopo.
4: Wilut sugeng dalu pendopo.
0: Inggih, sugeng dalu monggo menika Bapak utawi kising ngawira. Singo Wiro wonten ing Wiro Brajan.
4: Jawa Mas Giman kaya narasumber.
1: Nggih, kula Pak Warno Singo nggih.
4: Wah, matur nuwun sanget andaran-andaran saking narasumber kala wau. Maknane dateng badan kula, rasa kula ugi dugi lair tandhes sing batin.
1: Mbah nuwun. Menika
4: ngaten nggih Rama narasumber. Kula menika namung ngleluri nurut di duk rikolo mbah-mbah klorumien enggo sepriki niko babakan panggenan neton lari neton niko dinten mboten saged uwal saged ewah mawi lairipun tangga saged uwah dintenipun mawi neton tetep mboten saged ewah lan kinggir niko ingkang kula suwunken pirsa niko rikala mbah-mbah kula rumiyin menika mawi gawe jenang neton menika cacahipun 6 ngemuti dateng kiblat. Kiblat papat limo pancer menika panceripun sak pengandap sak penginggil lambangipun namung saking dumunung bapa lan biyung. Sedasipun kathah anggen kula matur namung mangke ngengeti wekdal menika rumiyin ingkang kula suwunken pirsa menika babagan neton ngeling tradisi menapa menika dos pundi menika enggo sepriki kula ben saged nilar dhateng tilaranipun mbah-mbah kula rumiyin ngaten nggih napa narasumber matur nuwun
0: nggih matur nuwun Pak Singowiro wonten ing Wiro Brajan nggih.
1: Neton niko kawitan zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, Sultan Agung Hanyokrokusumo niko, wah raja ingkang panjen cerdas, visioner. Ye. Jawi niko agadah kalau semanten gih penanggalan Saka nama niko. Niko saking Hindu, ye. Lajeng saking Eropa nama nipun Masehi. Nah, saking Arab wonten namanipun ada dasar bulan nggih utawi namanipun nawi bedal menika namanipun napa Mas
0: Hijriah
1: Hijriah ngeten nggih. Lah penanggalan menika ada dasar Komariah kalian Samsiah nggih. Yen Arab menika Komariah yen Eropa menika Samsiah nggih. Nah, lajeng kanthi tiga kala wau Eropa terus Saka kalian Arab. Lajeng Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo menika damel piyambak namanipun tahun Jawa. Nah, tahun Jawa menika gabungan tetiganipun. Lah menika rak luar biasa.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten Nepton. Nepton menika mesti pinanggihipun dino Saptaworo kalian Poncoworo. Saptaworo menika saking ngat Senin Selasa ngantos manggih Setu ngaten nggih.
0: Nggih.
1: Rumiyin nggih mawi mawi ngat lajeng nawet Jawi ramboten napa nggih mboten Minggu ngaten ngat ngaten nggih. Menika Saptaworo la Poncoworo menika rak paing pon wage kliwon legi ngaten. Nah, menika mesti badhe pinanggih wonten ing dinten ingkang kaping 30 gangsal ingkang dipun wastani Neptu ngaten nggih. Nah, Neptu menika lajeng lakuan kalian dina kelahiran lan wataing manungsa menawi ingkang maos wonten ing bintal jemur Abdamakna ngaten
0: nggih.
1: Nah, kula yakin bilih tiyang rumiyin menika ndamel ngaten menika mboten namung kanthi menapa nggih asa nulis ning mawi ngilmu titen nganggo laku nggih. Kula menawi ingkang ngilmu menika dipun damel mawi laku menika mesti dados langgeng abadi ngeten. Contohipun menika Kos Plus menika damel album ngantos 86. Lajeng lagunipun menika ngantos 600-an. Ning lagune sangat sederhana ning mbahana ngendi ana lagu ana kelompok Kos Plus. Jebule Kos Plus menika keturunan Sunan Ngampel. Mene badhe damel lagu menika poso. Lajeng ibadah ditambahi saat tahajud dan lajeng lagune pun wah melegenda. Lan orientasi dhewe mboten kados sakmenika, sakmenika ora orientasi ketenaran.
0: Nggih.
1: Eh makbul ilang, bul ilang, bul ilang ngaten sakmenika nek kados kala wau. Tiyang rumiyin menika menawi damel satunggaling karya mesti nganggo laku mboten wis laku prihatin gentur tapane topo britana piye siang ngrati akhire karya nate sing sasama ngaten nggih. Nah kula tasih menawi simbok kula tasih mutasi juga menika kula mesti dimong-mongi. Kalebet ngomongke kala wau jenang-jenangan kala wau nggih. Maneka warni kang dipun wariske wonten saged ingkang astane dulur papat lima pancer lan sak panunggilanipun ana jenang abang, jenang putih, jenang baru-baru, jenang palang lan sak panunggilanipun menika nggih angkahipun pancen menawi cara anu nggih. Cara Islam kula ngaten. Nabi Muhammad menika nggih poso. Poso nalika dina kelahirane ngoten.
0: Nggih,
1: poso nalika dina kelahirane menika dina kemenangane nggih. Ah, dina kemenangane. Nah, wong surae ora oleh dadi manen nang kajaba sing dheweke lahir sura ngoten to. Nek tiyang Jawi, lha kuwi dina kemenangan. Nek ora lahir sura rawani dadi manten sura. Nek ora janipun menawi lari sameneika ana lari piye. Nah, ngaten menika perlu sedaya menika dipun napa ngerunut mula bukanipun kok saged mekaten.
0: Yeah,
1: lan ngaten menika nawi lari sameneika nggih kadang kala wong jamanipun jaman pragmatis logis. Lah mongko babab menika wonten ingkang boten mesti saged dipun makna pragmatis makna logis nggih. Saya kadah contoh Mas Iman.
0: Nggih.
1: Kula menika rumiyin rak wonten purwa dadi anak kula nembe umur nggih. Kita kinten-kinten nggih pitung sasi ngaten iki.
0: Nggih.
1: Saben bengi iki nangis terus.
0: Nggih, nggih.
1: Antas kula menika pun dipun purugi tiyang sepuh umuripun sampun 100 sedasa. Kula dipun takeni. Mas, kuwi dulure nang endi? Wah, anak kula nembe setunggal, Mbah. Lho dulur kuwi ari-ari. Oh, nggih ten yojo. Mang beto mriki, Mas. Pripun, Mbah? Wis gawa rene. Kula pendet ari ten yojo niku.
0: Inggih, inggih.
1: Kula beto ten pura dadi langsung celplekep kok mari kok.
0: Ngaten nggih.
1: Meneng. Monggo sak duwi meniku sak derenge wah kula jan ngeselke nggih. Nah, tak gendong meneng. Lajeng nggih turokke nangis meneh nganti kula menika ling gendong karo ning kursi sofa ngantos keturon. Menika rak yen dipun alar nggih.
0: Mboten
1: nggih. Lah, nggih ta. Ngaten menika nggih. Lah menika lelampahan ingkang kula menapa nggih prangguli piyambak ngaten nggih. Lah mergaban kalian menika kula gadah cerios mleh. Kula wonten makam Ki Ageng Sela meh sekawan taun.
0: Nggih.
1: Wonten tiyang menika dugi Mas Guru napa le. Yen wacake niki lha iki ra bental jemul ya. Nggih, arep ngopo to, Lek? Jeng gawe sumur. Waduh. Iki anu e, Lek. Anu kan namung sak lembar disuwek ngono.
0: Nggih.
1: Iki teng ngajeng pintu sok rada tengen e, Lek. Pun mboten ana wong kula keduke. Diduduk 5 meter niku metu banyune.
0: Ngaten.
1: Lah kula ra anggo pikiran ilmiah. Kula gawe sumur nganggo alat pendeteksi Pertamina sing getar mawi jarum niku. Kula dur nganti 7 meter niku mboten metu banyune. Kula takon kali. Anu lha apa kok bergetar ki? Sajake mau yuyu, Pak. Lho ngaten menika lho.
0: Lho
1: nika kula ngalami piyambak. Bapak ingkang kadang kala mboten napa nggih, mboten mesti kedah kados kala ilmiah nalaran. Mila kados kala nggih empan papan bisa mawacara negara tata menika ilmu kelakone kanthi lagu menika tiyang jampi kula yakin ngaten menika matur sembah nuwun Rama Kisinga nggih
0: matur nuwun kula warawi nggih nggih salajengipun menika wonten ing rawuh lumantar WhatsApp rening kathah kula aturaken tunggal monggo tunggal nggih monggo nggih sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking Pak Ruslan Wijirejo Pandak Bantul. Badhe nyuwun pirsa menawi nyadran lajeng nyekar wonten kuburan lajeng dipun tindakaken kenduri menika kelebet adat menopo tradisi. Selajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Giman badhe nyuwun pirsa. Nyadran wulan ruwah merti dusun menika tradisi menopo adat. Nggih, kula wau sampun nggih Pak Karjan Bantul menika. Nggih. Selajengipun nuwun sewu, kula monitor inggal pendopo. Nyuwun pirsa, sikap kita minangka umat beragama nanggapi sawetawis pemanggih. Tradisi utawi adat menika mila wonten ingkang mestani musrik lan sanes-sanesipun. Mongko nyatanipun menika malah minangka srana tetep jagi guyub rukun matur nuwun saking Pak Tri Utomo Nggodean. Selajengipun sugeng dalu pendopo kula sakurohman jalan wates nyuwun pirsa menawi acara nyewu kok wonten pisang tumpeng lajeng dipun kalui lawe menika kados pundi werdinipun. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih Mbok menawi sawetawis menika rumiyin monggo.
1: Nggih, matur nuwun. Sanes sekawan M niku klebet tradisi. Kadosnya ajaran niku dalipun sampun gumathok.
0: Nggih, nggih.
1: Mesthi wonten sasi ruwah. Menika saking ruwah menika saking jamak saking arwah utawi roh ngaten nggih. Menika tradisi dipun tindakaken ing panggilan kula malah ten sarean niku le kuburan niku.
0: Ngaten panggilan kula nggih tasih menika mau.
1: Oh nggih ning kula desa mriku nggih. Nggih. Nggih lajeng napa malih Mas Kiman?
0: Menika kula wau menawi wonten acara nyewu menawi ingkang sanesipun kula wau gayut kalian nyadran menika. Namung menika wonten menawi upacara nyewu menika kok wonten pisang tumpeng lajeng dipun kalungi lawe menika kados pundi werdinipun
1: wonten nggih. Napa tiyang Jawi kula matur nggih menika namanipun gerak menawi wonten ilmu namanipun gastrolinguistik. Gastrolinguistik menika gastro menika makanan, linguistik menika tembung. Nah lajeng wonten ing masani tiponimi dan menawi tetembungan ingkang ada dasar saged saking wujudipun, saged sah dasar saking tembungipun. Kados kula menawi kalau ora tumpeng menika tumungkula sing kanthi mempeng nggih. Nggih. Nah, arep ning panjenengan sampun dipun paringi nampi gesang.
0: Ngaten.
1: Nampi gesang pramila menawi tiyang sampun dipun paringi gesang menika nggih kudu sumujud marang sing maha kuasa kinarya syukur ten menika nggih to. Nah, lawe menika nun sewu lambanging panggesangan nggih. Oh, ingkang namun sangkan paraning dumadi ora mboten wonten telasipun.
0: Nggih,
1: menawi nyojone luar biasa saking pamijen ngantos keraton, saking tugu ngantos keraton lambang sangkan paraning dumadi. Lah menawi sing pisane sampun panjenengan dipun paringi gesang sampean sing nampi gesang wit awal sangkan paraning dumadi lah kedah tumungkul sing kanthi mempeng. Mila kula wastani menika menawi gurih menika namanipun sekol rasul atau iwak pitik sekol rasul menika waatingullah waatingur rasul taat marang gustimu lan uga taat marang rasulmu dan nggih tiyang mlah ngaten menika jan nawi dipun njaji menika waduh luar biasa tiyang jaim menika pancen tiyang jaim menika nalurumin nalika dereng wonten tradisi tulis
0: nggih
1: sedaya cita-citanipun menika dipun simbolaken wonten satunggaling barang.
0: Ngaten nggih.
1: Nah, barang kala wau kula mastani wonten tiponimi saking nama lan wujudipun, nggih to. Ya nama wamanipun kados kala wau, wamane pisang, nampi gesang, nggih. Nek wujudipun tumeng kok wujude kok lancip supaya manembah sing maha kuwasa. Nah, nek kuwi dieta kok iasan jenenge dirobyong. Darang jenenge tugeng megono, megono mergane ana nang endi saka langit kono sebabe Gusti Allah mapane teng wonten ars mula wujude lancip tumek.
0: Para pegawe menika ngagem busana kejawen. Nah, mliginipun wonten ing Sleman, mbok dipun arahaken menawi ngagem ingkang leres Rama, awit eman-eman sanget Jogja kota budaya, namung anggenipun ngagem menika sekedar memenuhi kewajiban. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Parjo Medari. Monggo monggo.
1: Kemis paingan menika kangge mengeti jumenengipun Habis Setunggal nggih. Sasampunipun jumendhok wonten ing Ambar Ketawang, nggih sasampunipun kula laras rumiyin.
0: Nggih.
1: Perjanjian Gianti Palian Negari dinten Kemis 13 Februari tahun 1750 gangsal. Lajeng menika pikantuk Yogyakarta Adiningrat. Nah, lajeng damel keraton Pangeran Mangkubumi, lajeng kang dados Sultan Hamengkubuwono ingkang sepisan mapan wonten mesanggerah wonten ing Ambar Ketawang rumiyin. Bibar menika lajeng nembe jumenengan lah jumenengipun menika setahun salajeng sasampunipun damel keraton menika. Nah dintenipun Kemis Pahing ngantos sakmenika dipun pengeti minangka kalau wau Kemis Pahingan ngaten ngawi busana Jawi. Kula nggih sarujo sanget kalian mau pinter kalau wau
0: Bapak Suparjo.
1: Pak Parjo malah kula menate ngusulaken wonten ing pani radio mbok dienengke protokoler Yogya istimewa yang perlu digawe perda apa-apa ngoten lho
0: nggih.
1: Nah protokoler Yogya istimewa kalau ngatur sedoyo carane ngagem busana kapan kudu komplit kapan nganggo celana oleh nek dadi pelayan hotel misalnya. Nek ora ngisore celana dhuwur jerjan ngoten. Nika saged dipun akerni mboten menapa-menapa mboten. Lah ning menika kedah wonten paugeranipun ingkang gumathok. Caranipun tumindak, caranipun lenggah kalian para pangarsa, pangbet-pangbet ing praja menika. Caranipun mangke dherekaken, caranipun ngatur lenggah. Sedaya itu pun atur kados protokoler undang-undang nomor 9 tahun 2010 menika protokoler undang nasional carane lungguh carane dar kalian pejabat lan sak panunggalipun menika dipun atur lan kula matur menawi mbok monggo kepala-kepala OPD menika nun sewu nggih nuhoni menika kanthi kawicaksanan OPD ngaten maksud kula sedaya paugeran menawi dipun lepas mboten wonten monitoring evaluasi mesti kendu.
0: Ngeten nggih, Mon.
1: Rumiyin wah sepisanan Kemis Pahing euforia. Wah luar biasa. Ning rene namung dipun kandelaken kemawon. Kula menika nate pirembagan kalian jeng Pangeran Suryaningrat Rama Bayudana tasih wonten ing Kepatihan ngeten nggih. Lah menika ngaten nggih. Oh, lah terus pundi nama sing mboten wonten pemantauan monitoring evaluasi. Dangu,
0: nggih.
1: Suwe-suwe nganggu yo karepmu. Ora nganggu yo ora apa-apa lah menika. Mengke dangu-dangu tiyang mboten nganggi. Ning cobi menawi sapa sing nganggu sak teruse bakal ndak biji saben akhir semester bakal dadi pembusana terbaik. Oh, tapi akhir tahun engko oleh piala, oleh piagam. Sak menika nun sewu Mas Giman, piala iki 100.000 dure iki wis mes sak meter ya. Nyane 100.000. Kuwi mung 100.000 mung nggadahi mboten kok margi 100.000 ning menika makna di dalam 100.000 niku aku dadi pembusana terbaik tahun semene. Lah mangke ingkang mboten ngagem busana ingkang jangkep menika dileke kandhan lah sak menika ya mboten wonten panyaruwe ya sak menika nggih ya yes manggo ya kono ra anggo ya ra dangu-dangu ngentu meroroli suwe-suwe engko celana karo surjan, suwe-suwe surjan karo udeng, suwe-suwe udeng tok. Nah mila kula menawi dalu menika ngasta kepala OPD monggo paugeran menika dipun sengkuyung lajeng wonten reward punishment. Nek sing tumes sing nyenyak ngagemi apik terus ya diwene reward pangaji-aji, menapa sertifikat, menapa piagam, menapa piala, syukur wonten penghargaan menapa nggih bebungah. Lajeng menaik kang boten nggih dipun sukani pepenget peringatan nggih. Ya, nah kanthi menika mesti yakin Mas Paingan kula yakin mesti bakal lestari ning yen dipun kendelaken sedaya peraturan yang dipun kendelaken boten badhe lumampah kanthi sae.
0: Ngaten
1: ngaten
0: nggih. Inggih Rama menika setunggal malih menika wonten saking Bapak Suranto Srandaan nggih badhe nyuwun pirsa.
1: Inggih.
0: Kangge nyinau babagan ubo rampe sesajen lan upacara adat tradisi kalawau menawi kepareng badhe nyuwun pirsa mbok menawi profesor nate nyerat buku ingkang gayut kalian menika bukunipun judul menapa matur nuwun nggih matur nuwun
1: nggih Mas Suranto kula nembe kemawon kalawau dipun telepon Kanjeng Raden Ayu Merwengdiah
0: nggih
1: Ibu Anglingku Sumo kula rak nate ndamel buku manten Mangkunegaran
0: ngoten
1: menika isinipun menika wis segala macam napa nggih nun sewu menawi kala wau dipun wastani ubo rampe koraton mriku wonten mriku wonten lan menawi buku kula ingkang ijo menika sampun wonten sakerangan Mas Kimo
0: nggih
1: tasih kalah komplit ingkang kula damel kalian Ibu Angling Kusumo nggih menika badhe dipun rilis lan mangke badhe dipun paringi kata pengantar saking Mangkunegaran. Lah yen menika wau wis jan yen kula wastani kula nyerat menika wis wah nganti gecok apa gecok nopo menika daging ngaten wis sampun napa-napa nenten.
0: Nggih.
1: Yen kula nggih ndamelipun kula penganten gaya Mangkunegaran. Nika nuwun sewu dereng kula terbitaken. Ten nggih menawi ingkang saperangan nggih maos buku ingkang kula damel ijo menika penganten Yogyakarta tata upacara dan wicara menika menika sampun yen menika kangge mantenan sampun turah-turah menika kangge maknanipun ngaten
0: iki. Nggih nggih. Dipun tenggo menika rama mugi-mugi mangke murah api tumrap sedaya.
1: Amin amin.
0: Namun ketinggalipun kok pedalipun sampun nyeketi maripun menika rama istinipun tasih kathah sutresna budi ingkang kepareng Prabu. Bu menawi wonten paringing pangandikan ingkang telunjungipun dumateng sutresna budaya amri menapa sedaya sarengan jagi lestari ning kabudayan monggo.
1: Nggih nggih. Budaya menika pangulir pikir. Lan budaya menika wonten tiga. Budaya pikir menika pandoming urip utawi way of life. Yen upacara adat lan tradisi menika budaya perilaku. Lah menika kedah dipun lestantunaken sedaya amrih anjejekaken kelembagaan Yogya Istimewa. Nah, sinten malih menawi mboten kula panjenengan ingkang njagi budaya kala wau supados Jogja menika tetep istimewa mbedakaken kalian daerah-daerah sanesipun nggih. Nggih kados ingkang kula andharaken kala wau pamanipun yen sia mantuwi si Joko Tarub kira 600 taun kepungkur.
0: Nggih.
1: Yen tingkepan menika ingkang nama kula mantu menika lajeng wonten tuan ya nggih Tarub menika rasane abad ke 15 yang mereka yang tingkapan rasa abad ke 12 lah mereka mesti menawi dipun jagi mereka mesti bakal stanton
0: ya
1: pemilo lajeng monten namanipun pelaku praktisi pamangku pangemban budoyo lah sinten malah menawi di kulo panjenengan lah melikini pun kalau wau ingkang kulo menikon dari perhatian ingkang kenduren wau di balik ke maknane ngaten iye nun sewu ya ora kudu gawe supaya ora dadi muspro ora kudu melimpah ruah ngaten ning maknanipun menika kangge jejegaken Jogja istimewa ning menika Jogja menika pinaringan beya ingkang boten sekedhik lan menika sampun kabukten bilih Jogja menika nun sewu iye sanadyan to taraf kemiskinannya itu tinggi melebihi taraf kemiskinan nasional tapi kesejahteraannya tertinggi se-Indonesia bahkan harapan hidupnya juga tertinggi dari 10 kota besar di Indonesia niku pancen yo so aneh wong miskin kok bahagia maksudnya wong miskin kok sejahtera niku Jawa itu nganggo budaya
0: nggih
1: tiyang menika tiyang Jawa menika ayem tentrem guyub rukun sumeleh sumarah narima ing pandum lah niku sing ora diwenehi wong liya
0: nggih
1: mula sanadyan kala kula aturaken ning tetep ayem tentrem sumarah sumeleh narima ing pandum mula tetep sejahtera mekaten Mas Iman sembandun sedaya kawi kados sedherek para pamirsa sugeng dalu salam budaya
0: lestari budaya matur nuwun Rama lan tansah kulantu-antu rawuh panjenengan wonten ing giaran pendopo candaipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran pendopo dinten candaipun. Nuwun.

0: Oh nggih, matur nuwun. Salamipun nggih, Mas.
1: Nggih.
0: Bunda Tijo, Mbak Noyo, Bu Mega, Pak Asari, Pak Tuprawati, Mas Joko Nugroho, Pak Asari, Bu Agianti, Bu Sri Utami, Mbak Warti, Kale, Pak Sagio, terus Mas Adi Poncosari, Bu Yayu, Joyo Bu Yayu, ya, Pak Yanto, Bu Yanto, terus Kagem Majudi, Pak Tupar, Pak Yogi kagem sedoyo nggih, Mas. Ingkang sering pangapunten minyak malih kasemiratin.
1: Ngaten.
0: Nggih, ngaten nggih, Mas.
1: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Nggih, sugeng dalu nek ngono
2: niki. Putri Solo.
1: Putri Solo, nggih.
2: Lekinton kanggo sedaya kemawon.
1: Wah, prayogi.
2: Penting absen.
1: Nggih.
2: Enteni Putri Solo.
1: Ngaten.
2: Nggih, rada rada cacat.
1: Oh, nggih, nggih. Cacat. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Lek Gono, matur nuwun nggih. Samingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Nggih, sugeng dalu monggo menika Kang Gilas.
3: Nggih, mboten
1: kene. Monggo, monggo.
3: Yogyakarta di waktu malam.
1: Jogja di waktu malam. Nggih.
3: Tur salam gedhe nggih.
1: Monggo.
3: Kagem Mbak Lek Gono wau. Bu Dwijo, Lajeng Mbak Noyo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Pak Cengo Dono sekalian, Ki Kombo Karno, Ki Joko Budo, wonten niku Bu Sartika, Mas Rian, Yumudo, Bu Nani Bajuri, Lajeng wonten Pak Depaimin, Pak Yanto, niku di bang sekalian Pak Widodo lan sedoyo kemawon.
1: Ngeten.
3: Terima Mas, kaya matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun saking panjenenganipun Kang Gilas. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Dinorseto.
1: Sugeng dalu Ibu Sri Utami monggo.
4: Nggih, badhe nderek. Pripun nyuwun sekaripun Bandung Selatan.
1: Bandung Selatan, ye.
4: Dinten kagem Bapak Asari, Romo Sinodrono sekalian, Romo Heri Harjono, Romo Yu, Dirukun Berdo, Pak Puji Jaito, Bapak Sumar, kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Bapak Bambang Sudarno, Mbak Mus, Eyang Buas, Pak Damaskus, Mas Mbak Supoyo, Mas Rian, so, Romo Tijo Spagio, Ibu Rubini, di Bapak Sungai Timur Sari dan Pak Sukabjo, so, Boten Kesupen, Bunda Tijo, Ibu Wagianti, so, Sri Supati, Ibu Supriyati, so, wonten kesupan ugi kagem Mbah Ijem wonten ing Babakan Piyungan.
1: Nggih.
4: Ibu Yayu Weni. Nggih. Kagem sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten dalu menika wonten Perombak RRI Ngajakarta.
1: Nggih.
4: Mas Sugiman sugeng ayo tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih. Sugeng dalu kagem panjenenganipun sengtari nggih wonten ing Jalan Wonosari matur nuwun. Mugi tansah binaringan sehat bagas waras monggo mangkepun bidhangetaken lagunipun. Mugi kula tampi menika ing kepareng rawuh sugeng dalu. Menika saking panjenenganipun Mbak Widyaningsih. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun Romo Ajeng Adiono, Pak Narto Indro, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Nani Bajuri, Bu Yanuasih, Bu Bekti Susanti, Pak Mulyono, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Wawan Haka, prayogi kagem sedaya kemawon. Inggih. Matur nuwun. Salajengipun menika kula tampi saking panjenenganipun Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Sugeng dalu Bu Nani Bajuri titip salam kagem Bu Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Tarmi, Bu Indar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup. Spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Ugi kagem Mbak Anggun matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Selesingipun Pak Asari wonten ing Magelang mantingan menika. Nyuwun lagu Jembatan Merah kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Salama, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Mbak Ijem, Pak Ajingadiono, Pak Bambang Sutarno, Mbak Wakit Kerot, Mbak Noyo, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Mbak Ngiyung luar, Kang Gilas lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun. Sugeng dalugi katuraken kagem panjenenganipun Mbak Purwani, kagem Mas Win wonten ing Bantul nggih sugeng dalu nggih antara gersang dan sayang mangke kacawisaken. Salajengipun saking Mbak Yunggiyo wonten ing luar Magelang kintun lagu menika kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri ugi kagem panjenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo sugeng dalu sugeng laras. Matur nuwun rawuhipun. Sutresno budaya semoga Dinda Bestari saking Mbak Subarjo AS kasusul mangke alam kenangan saking Mbak Sundari Sukoco. Sugeng dalu kagem panjenengan para Mas Min Suratno lan sedaya keluarga wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Ugi sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang.

0: Tasih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kepareng rawuh sugeng dalu Pak Kasiono. Intun lagu menika kagem panjenenganipun Pak Thomas Dwi Heru Santoso wonten ing Sanggran, Pak Sagio Palian, Bu Sri Utami, Bu Lestari, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Tarmi, Pak Bu Yeni Patuk, Kirsi Seto, Kirukun Wardo, Pak Tupar Sanden, Senden ye. Pak Supoyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Damaskes, lan katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Ganti atur sugeng dalu, sugeng laras, matur nuwun inji, matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono nggih wonten ing Bulawen. Salajengipun sugeng dalu kula tampi ingkang kepareng rawuh. Halo sugeng dalu.
1: Halo sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto, sugeng dalu micong. Niki Mbah Ijem bakal tampilan radi nderek ngregengaken micong. Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae. Badhe kentun-kentun, kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, terus Mbah Noyo, Mbah Anggun, terus Pak Sagio, Mbak Di Paimen Tengguo, Pak Yanto, Sri Pak Yanto, Bu Yayu, Sri Bu Yayu, lan kagem sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mic.
0: Nggih. Nggih, halo.
1: Tong.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Sugiman Dwi Nurseto sugeng tugas. Ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Mbah Ijem nggih. Salajengipun menika saking Pak Yainal Gemolong Sragen Dikwes Mahmeru. Spesial buat Mbah Pario Noto Kusumo, sehat selalu. Dapat kami laporkan cuaca di tempat kami cerah tapi rasanya gerah. Waduh nggih. Matur nuwun nggih. Pak Yainal wonten ing Gemolong Sragen monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun nggih. Selajengipun monggo halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng tugas, salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyekar Telaga Sarangan menawi wonten nggih Mas Munadi mboten wonten nggih sak wontenipun. Ingkang sampun cumawis sedaya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawiat kula wau. Mbah Noyo, Bu Sri Utami, kalian Kang Gilas, matur Mbah Nunugi, kalian Bunda Dwijo, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mirunggan kroncong dalu menika. Matur Mbah Nuwun Mas Sugiman.
0: Ji, matur nuwun Bu Supriyati nggih rawuhipun nggih. Waduh, waduh. Ji, matur nuwun. Sugeng dalu kagem kadang kulane menikom DNT, selamat malam nggih. Mugi tansah penyalingan sehat bagas waras nggih. Mosok muni waduh kok kaya mboten nggih. Matur nuwun salam sehat. Salajengipun monggo Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco Sari, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Weni, Yusirup, lan sedaya sutresno, matur nuwun inggih. Sugeng dalu micong saking kadang kula wedha wonten ing turgo menika Mas Parjiat. Sugeng dalu pinton lagu menika kagem sedaya sutresna nggih mirunggan kagem Mbak Riatmi, Mbak Kiki, Mas Diki, salam rahayu Mas Giman sugeng siaran ngantos paripurna. Matur nuwun Mas Parsiat, salam sehat nggih. Gagas waras minjing sowan mriku nggih. Sugeng dalu Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kintun kagem Mbak Giyu wonten ing Kajuran Luar. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih. Matur nuwun. Sawingkingipun halo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Yes, sugeng dalu.
3: Salam bahagia, salam budaya, salam sejahtera Ing dalu menika kula badhe nderek ngregengaken acara ing dalu menika mengke lagunipun manut mawon salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Sunardi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Kasiono, Bu Tuti Njogo Yudzan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Wagyanti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Mudo, Bu Didut, Bu Siwi, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rupun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Wawan Naga, Ki Damaskes, Mbah Suro, Pak Nardi Mursari, Pak Yanto, Setyo Mawon, Pak Tupar, Pak Tumiti, Pak Rimbang, Kang Gilas, Mas Gyalto, Mas Parti, Mas Toro, Mas Bu Neni, Bu Lan Kagem Setyo Mawon.
0: Ngeten matur nuwun rawuhipun nggih saking Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten. Selajengipun halo sugeng dalu.
2: Dalu Mas Kiman.
0: Nggih sugeng dalu Budi Jo.
2: Pun puteraken lagunipun Lambean Sang Merah Putih nggih Mas
0: atau Sang Merah Putih.
2: Kala wau ingkang sampun gegono neyu sirup. Ugi kagem Mas Gilas, kagem Romo Haji Ngadiono, Bu Tarmi, Romo Nato Endro, Romo Heri Sarjono, sugeng dalu Kiruk Eyang Rukun Werdo, Bopo Tupar, Mbah Diman Tebungan, Mbah Yono Wirosaten, Romo Nadi Mursari, Bopo Azari, Romo KRT Projati Kusumo, Mbah Noyo, Dimas Sukap, wonten ing Imogiri, Bu Yayu Kweni, Ibu Sriwi, Sugendalu, Ugi Nak Wadianti, Dik Supriyati, Mas Bilas, Bopo Sumar, Bopo Kasiono, Bopo Damaskes, Mbah Mustanjung Tinang, Pak Tumiti, Dia Cemlidianingse, Ugi Romo Wening, Bopo Ibu Yayu Pares, Jalan Pares, Dia Cemlidianingse, Ugi Mak Ijem, lan Bu Tarmi, wonten ing Demangan Baru kaya kita kemstoya kemang nggih Mas matur nuwun
0: sugeng dalu matur nuwun Bu Dwijo wonten ing Karangmojo. Salajengipun Ibu Yayu wonten ing Kweni. Nah wajen susah nyandeli jinak Mas kula absen kemawon nggih kagem sedaya ingkang sampun paring singgulan kala wau menika minangka singgul balik kagem Bu Yuria, Bu Istina, Bu Kun, Bu Dwijo, Bu Yayu Paris ngapunten nggih blas mboten nyantel. Aduh. Lho pilih pareng lagune Stambul Kecewa. Oh nggih. Mangke pun cawisaken ya. Sutresna budaya semoga langkung biyen kabiyarsa wonten Langgam Putri Solo saking Toto Salmon, kasusul mangke wonten Jogja di waktu malam saking Juwari Wardoyo. Sumangga sugeng midhangetaken kagem ingkang remen sawantenipun Mas Toto Salmon, monggo.

Sutresno Budoyo Rening winates sing wedal tumuli mangke mung kasih pepanggihan wonten ing kiyaran mirunggan kroncong ing dalu menika. Tentu kemoning pangajap lumaraping kiyaran mika saestu saged ndamel renaning penggali mimbui raketing kekadangan supeketing pasdirian. Mung kasih pepanggihan badhe katuraken wonten kroncong lambean sang merah putih saking Mas Toto Salmon lan kados ingatan saben purnaning kiyaran mirunggan kroncong make katuraken lelangan mocopatan. Yang usono matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiyaran mirunggan kroncong dinten Kemis candhaipun. Pareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun lambean sang merah putih mung kasih pepanggihan.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran nelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing medal menika kepareng kula sugih mantuwi nursita ingkang dherekaken mugi

kasembatan kang jinangka yekti dadi kang kaesti jumbuh kang kinayuh.

0: Mekaten tembang pocong kula aturaken kagem para kanca-kanca petugas rondo ing dalu menika wonten ing padukuhan Mulawen. Mekaten Masuki Mandi Nurseto Sarma KMT Praja Swasana sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun. Pak Kasiono nggih. Setunggal malih kintunan lajeng kula aturaken ing rawuh wonten ing studio mangke kula lajeng akan malih ing paring kintun nggih. Salajengipun menika saking Ibu Diniarti. Sugeng dalu Dimas, sugeng dalu Nama Praja. Derek nyekar sinom setunggal podo. Monggo kula aturaken medalipun.
2: Sugeng dalu Dimas Dwi Nurseto.
1: Nggih, sugeng
2: dalu. Eyang dene badhe nderek nyekar sinom tumuruning ses setunggal podo. Yang saya unik orang dibatuk-batuk.

0: Pangarasimyang prokawulo. Mekaten Mas Kiman, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Darmoyo. Tasih ingkang kepareng rawuh wonten studio, kula aturaken monggo panjenenganipun Pak Parsono sugeng dalu, Pak Par.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Kiman.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun monggo paring menapa.
2: Badhe nyekar kinanti Mas Kiman.
1: Kinanti. Tasih
2: lajengaken Mangayu Bagyo ambawaso kaping 207 dosa Raja Yogyakarta Hadiningrat ingkang rika semanten 7 Oktober 1756 sak menika 7 Oktober 2016.
1: Ngaten inggih, monggo-monggo.

0: mekaten Mas Sugiman.
1: Inggih.
0: Sekar kinanti menika badhe kula kinaken nyanipun Bapak Heri Sarjono.
1: Inggih.
0: Wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Ugi Bapak Zainal, Bu Zainal wonten ing Medari Gede Caturharjo Sleman. Bapak Suyadi, Ibu Siti Fatimah wonten ing Menulis Sumbersari Moyudan Sleman. Lan Bapak Edi Trianto wonten ing Sleman Permikalih Panguan Tridadi Sleman. Mekaten matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun monggo sugeng dalu kepareng rawuh menika Ibu Wagianti. Monggo kula aturaken medalipun, monggo-monggo.
2: Assalamualaikum sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana. Ugi Mas Sugiman Dwinur Seta. Kula badhe nderek nyekar asmarandana kalih padha.
1: Nggih.

akeh no panggawe bae. Luas manising basa basukining tembung bunga kang podo miyarso kekulangan ing nolo siang lan ratri.

0: Amin, amin.
1: Karena gini pun ngomong putra ayah sakito lestantun sedayanipun.
2: Amin.
1: Binaringan kesarasan sak keluarga kula
2: nggih. Amin, matur nuwun sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sukap wonten ing Ngimogiri nggih. Mugi tansah binaringan sehat. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran mocopatan lan giaran sanesipun. Selajengipun monggo menika saking panjenenganipun Pak Samijo wontening wontening Gamping menika nggih, monggo-monggo.
3: Selamat dan sukses katur panjenengane Pak Toto
2: loh
3: selaku PA.
2: Wah, nggih men klentu kintun men. Nggih. Dene saya menika klentu kintun nggih Pak Samijo nggih. Matur nuwun monggo menawi badhe paring macapatan monggo. Selajengipun menika saking Ibu Warsi. Monggo-monggo kula aturaken wadhalipun.
4: Sugeng dalu, Rama Sugiman duwene Ruseto. So sugeng dalu katur panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana.
2: Nggih,
4: Rama Sugiman.
2: Nggih.
4: Kula badhe nderek regengaken macapatan ing dalu punika. Kulo badhe nyekar mijil tigang podo. Kepareng kulo awit inggih Rama Sugiman Dwinarseto.
2: Inggih, monggo.

0: makaten Rama Sugiman Sekar Mijil ingkang sakit kulaturaken wonten kirang nanepatipun nyun pangapunten.
1: Inggih.
0: Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Warsi nggih sampun kepareng rawuh grengengaken kiyaran maca pat wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo Pak Jemangin saking Giri Mulya kulon praga monggo.
2: Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas tumenggung praja swasana.
3: Inggih.
2: Sugeng dalu seta. Wonten ing dalu punika kula badhe nderek grengengaken maca patan kula badhe latihan sinom parijodo kalih padha laras sindrut.

0: kuning kekayo niro udang manu ipun diwonyo Bathara Salya ngawruhono wong anom ojo lali aksara padha jayanya kalih wage nggih
1: nggih
0: dina wage papat urip niki

0: Ing kekayoniro gagak manukipun Bathara Wisnu Dewanya ngawruhana wong anom aja lali aksara mangka kata matur nuwun kakenton kagem guru ijo ibu Wasyanti rono kasiono ing Blawen saha kagem Ibu Sri Utami mekaten matur nuwun lepat nyuwun pangapunten.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Ki Rukun Werdo
2: wonten ing
1: Mejing nggih.
2: Mejing Wetan,
1: Mejing Wetan nggih monggo. Inggih, ingkang saking dalem menawi tasih monggo kula aturaken sugeng dalu maca patan. Halo. Halo sugeng dalu. Inggih monggo saged pun nambali nggih wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Tasih kula cawisaken ingkang kepareng menapa rawuh wonten ing giaran maca patan dalu menika. Ugi kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio monggo Pak Darmoyo monggo.
3: Inggih Mas Kiman bareng badhe ngaturaken pupuh gambuh.
1: Gambuh nggih. Monggo monggo.
3: Rinenggo sekar kambuh tatan kendat

0: Mekaten, Mas Iman, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun, Pak Darmoyo. Selajengipun monggo Pak Parsono.
2: Nggih, badhe nyekarep pucung Mas Iman.
1: Inggih, monggo monggo.
2: Pucung kula

0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Mas Samijo nggih. Sampun kulaturaken sedaya ingkang paring kinten wonten ing dalu menika nggih. Matur nuwun awipun. Tasih wonten wedal, mbok menawi ingkang saking dalem tasih keparing rawuh monggo tasih kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih tunggal songo. Nggih. Nggih, ketinggalipun sampun kula traken sedaya menika Rama.
2: Nggih,
1: ngendikan monggo.
2: Nggih, dados ngaten sedasa budaya tanggal 7 Oktober.
1: Nggih.
2: Menika mujudaken ambal warsanipun Kota Yogyakarta.
1: Nggih.
2: Yen Kabupaten Sleman menika nggadahi sesanti Sleman Sembada, Bantul Praja Taman Sari, Gunung Kidul Handayani, Kulon Progo Binangun, yen kota menika berhati nyaman.
1: Nggih.
2: Bersih, sehat, indah dan nyaman. Lah menika dipun wiwiti nalikanipun ngersa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ingkang sepisan menika saksampunipun berjanjen giyanti tahun 1750 gangsal, lajeng tahun 1756 jumeneng noto. Nggih menika nah dipun wonteni sengkalanipun dwi naga rasa tunggal.
1: Nggih.
2: Dwi menika kalih naga Dwi Naga 6 Naga lajeng Dwi Naga rasa menika 8 tunggal setunggal.
1: Nggih.
2: Menika tahun Jawi tahun iki. Menika dipun tengeri kanthi yen wonten salebeting kraton wonten ing regol kemagangan menika wonten tetenger sawer cacahipun kalih
1: nggih
2: apuletan buntutipun menika
1: nggih
2: menika kangge kangge tengara nalikanipun ngersa dalem jumeneng jumeneng nata lan menika mlebetipun wonten ing sak lebeting kedaton menika pas tanggal 7 Oktober sak derengipun menika mesanggrah wonten ing pesanggrahan Ambar Ketawang Gamping menika nggih ngentosi anggenipun yasa kraton Ngayogyakarta menika. Pas tanggal 7 menika sampun rampung lajeng boyongan saking Ambar Ketawang dateng kraton. Dateng kraton menika. Nalika semanten jeng dawuh dateng kawula Ngayogyakarta. Kawula Ngayogyakarta kedah nyawiji greget sengguh lan ora mingkuh. Deksipun nyawiji menika manunggaling kawula lan Gusti. Antawisipun kawula Ngayogyakarta kalian ingkang jumeneng nata ngersa dalem. Greget menika semangat.
1: Nggih.
2: Semangatipun kawula Ngayogyakarta kangge ambangun negari Ngayogyakarta. Adiningrat lajeng nyawiji greget sengguh menika Bahasa Indonesia pun harga diri.
1: Inggih.
2: Menika dipun dawuhaken supados kawula Ngayogyakarta menika nggadahi harga diri nipun menika. Lajeng ora mingkuh menika ora lirwa kalian menapa ingkang sampun dipun sanggemi. Dados yen sampun wonten dawuh kedah dipun tindakaken mboten kepareng lirwa. Di bahasa pun tidak melarikan diri dari tanggung jawab. Menika sesantinipun kawula Ngayogyakarta nalika semanten lan sekawan tembung nyawiji greget sengguh ora mingkuh menika dipun dawuhaken dumugi sak menika. Lan ugi sesanti menika saged dipun tindakaken. Dateng sedaya kemawon. Awakipun piyambak minangka kawula menika ugi saged nindakaken menika wonten ing lingkungan menapa kemawon. Awake dhewe wonten ing pemerintahan saged, wonten ing tingkat nginggil ngantos dumugi tingkat andhap keporo malah wonten ing kulawarga menika ugi saged kanthi sesanti nyawiji greget sengguh ora mengko kados ingkang pun sekaraken anu Mas Samijo menika wau.
1: Inggih.
2: Sak petawis menika wekdalipun tasih sak.
1: Inggih.
2: Sa anu nggih Mas
1: tembang bali inggih.
2: Napa sing dereng ditembang niki wau gambo sampun pangkur. Kalih padha kemawon.
1: Inggih.

kalih atus pitung doso taun Ngayogyakarta diningrat kita kang endah lan asri.

0: Ang samyo sengkut kumrekut ambangun murih lestari widodo memetri budaya Jawi. Makaten Mas Sukiman Dwinarseto kesusunan budaya mbok menawi ngangeti wekdalipun tumuli prayogi tumuli dipun pungkasi boten langkung nyuwun gunging pangaksama mbok menawi anggenipun sami nyekar wonten kirang saha lepatipun.
1: Inggih Rama.
0: Monggo Mas Sukiman
1: panaturaken. Nggih.

Sekar panutup sampun kabiyarsa. Mung kasih pepanggian panjenengan sedherek kula wonten ing giaran maca patan ning dalu menika. Temtu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Membui tresna kula lan panjenengan dumateng seni budaya Jawi, mliginipun seni tembang macapat. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing atur giaran macapatan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun.

kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Kending dati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending dati podo sih, mujutaken kending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Kending dati podo sih, kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang, sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Kending dati podo sih, katabuh kanthi soran. Dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.